0: щастя для кради сім'ї, чи розлуки царевни з милим її другом. Не надо свободи одної, ні надо, вона не покине милого. Одна только смерть.
1: Невеста моя дорогая.
2: Шумит, шумит негодная царевна.